0: Bada bama gariga ma bada ni zani da bama gari zariga ma bada ni za.
1: Zagari zani ri
0: zani da
1: zani
0: da bani da
1: bada bani da
0: zani gari zani bada ni za. Zagari zani ri zani da bama gari zariga ma riga ma bada ni za.
1: Zariga ma gari
0: za ni zari
1: gari zani
0: zani da bada ma bama gama bada ni za. Zariga ma bama gari zani zari zani da baga ma bada ni zani da.